Fafiano le tai au mai a whanana a Jerome Gray. E inisi o tatou whasirisi langa mō le tai au. O le whasirisi langa mō mua. O le whasirisi langa mō le ainga whas ta Aotearoa i Wellington. Tau ia ina mātou whapoi poi la au tū manu. Ma o tapui tapu o tūpō. Au ao sāma whai ngā o sāmoa. Au e whafonga i lungo le ea. Whātulou le tapu a inga whafonga i au au na le tala lei tono le lau mua mō na nuk tua au. Tua oi, tu low lava. E whasino tonu le nei whaalinga, I sui ma malu umma o le ainga whasta Aotearoa Wellington. O le ausuia le tatou fono I le asu sanei, I le asu luas furtasi. E o le masina nei o yuni, I le wha I le fiafi, I le mota o le Atonio Nicolao, senta I Porirua. Atonio Nicolao, FK, senta I Porirua. O lo mna umia sa ufinangalo, O le tau whāma le whāutanga lo loto a wā le tele o mta uputa haua o le a whāsoina I le fiafi. Ma le whālo le tele o te teifono a inga whāsta o te Aotearoa Wellington ma le lau lau. O le isi whāsirisi langa.